0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
2: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velika vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
2: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
3: Zakup samo $12.500 mesečno.
2: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
2: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas. Danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Venus Spaja, Balkan International.
5: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Brandirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brandiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
4: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Željkom Samardžićem.
1: Kratko, jasno, Željko Samardžić u tri pesme, naravno vaše.
2: Stari lav, sipajte mi još jedan viski grlice, to negdje. Ima ih, zaista bio bi nepravedan kad bi na bilo koji način izdvajao bilo koju, jer zaista od početka pa do kraja publika peva zajedno sa mnom, što znači da sam imao dobar izbor kroz karijeru. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
3: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
3: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
1: Zakup samo $12,500 mesečno.
3: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Sve nas spaja Balkan International.
4: Marketing.

sklopi, dobri anđele. To što noćas šuti, nije zbog tebe. Ti bi nešto brzo da te podigne.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
2: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
2: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
3: Zakup samo $12,500 mesečno.
2: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
4: Marketing.

Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: bolan kraj, nek bol bez kraja.
1: Tačno je 6 sati na Balkanu.
2: 11 PM u Chicagu. Balkanski razgovori sa Banetom Ejčevićem.
3: Ja se nadam da ćemo uspjeti da se okupimo za tu taj jubilej za ove 20 godina od prvih Zvezda Granda. Za sada nemamo ništa konkretno, nikakve konkretne neke korake koje preduzimamo, jer mislim svako od nas ima i svoje i poslovne i privatne obaveze i neke planove, tako da bi trebalo zaista da se ozbiljno onako posvetimo organizaciji svega toga, ako uopšte bilo išta od te prelepe ideje. Ja se iskreno nadam da će biti.
1: Evo, imate našu podršku sa ove strane.
3: Pa eto, hvala i vama i naravno svim prijateljima iz sveta medija.
1: Ja sam te vidjela pre više od 20 godina, možda tako, između 20 i 15 godina da si dolazio često u Kragujevac.
3: Što se tiče Kragujevca, Kragujevac obožavam, jer to majka mi je iz tog kraja. Ujčevina, dobar deo mi, tetke, ujaci i ostala familija su mi u Kragujevcu, Milanovcu i u tom, tom kraju, a ja sam naravno privatno odlazio na početku karijere kada sam tamo imao neke svoje klinačke ljubavi i neke jako lepe trenutke koje sam provodio u Kragujevcu i rado se uvek sećam tih.
1: Rado te se setim, ljubavi star.
4: bio sam ja na jednoj svadbi pre jedno par godina u Kragujevcu, u Šumaricama si ti pevao, bilo lepo, eto to se ja toga sećam.
1: Ja se sećam.
4: Godina,
1: pa da, pa ima
3: sećam se.
4: All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
2: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velika vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
2: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
3: Zakup samo $12,500 mesečno.
2: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
3: Oh boy.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
2: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
2: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
3: Zakup samo $12,500 mesečno.
2: Pozovite plus 1-312-597-4547. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas. Nas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
1: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Vena spaja Balkan International
4: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
4: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
5: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
4: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Nikolom Rokvićem.
1: Postoji par pevača koji mogu da naprave album i da imaju bukvalno sve da. Hitove na,
2: jeste,
1: na albumu.
2: Jeste, imao sam sreće sa prvim albumom, 8 pesama, 4-5 hitova, pa onda posle toga single Povredi me, pa drugi album Al nema nas, Med i slatko grožđe i te neke druge pesme.
3: Med i slatko grožđe sa Grand Festivala 2010. Au, 13 godina već
2: 13
3: prošlo.
2: Godina. A prvi album 2006.
3: Tako je.
2: A pojavio sam se 2003.
3: na pjesmi
2: Eto, 20 godina karijere imam.
1: Ja uvek, i to moram sad da ti pitam, pošto uvek kad čujemo jednu tvoju pesmu, ja kažem, Alal Vera, on čovek koja je uspio da pridobije i ženi muškarca ovom pesmu, a pesma se zove Ja sam tvoj kad spavam sa njom. Zapravo, da. Naslov je vrlo šovinistički, ali je zapravo prošao. I ne znam, hoću da čujem komentar iz prve ruke.
2: Da, to je pesma sa prvog albuma i Braja radio.
1: Ja za tobom umirem, ali ja sam tvoj kad spavam s njom. Znaš,
2: dobro, verovatno smo, verovatno mnogi ljudi su bili u nekim
3: takvim situacijama.
2: A ja sam sigurno. Pa su bili zaljubljeni, pa su bili s nekim drugim.
1: Da ti kažem, ti si tu prešao igricu za razliku od nekih tvojih kolega koji pevaju, nema veze, budi ti sa njim, samo budi srećna, meni kad si ti srećna s njim i ja sam srećan. Znaš, ima takvih.
2: Pa dobro, ima i takvih primjera.
1: Ima i tako. Ali ti si tu prešao igricu.
3: Hvala ti puno i da ti prenesemo i pozdrave od naše drage koleginice Ive, yes, koje radi, o kojoj Iva, te mnogo obožava.
1: Iva radi prepodne i ona realno tebe mnogo obožava, pa nije sad ovde da ti prenesu.
2: A ništa, onda ću sutra još jedan intervju ujutru da imam i to je to.
3: Dogovoreno.
1: Pošteno.

Ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.life i posakujem mnogo ljubav, zdravije, sreća i se nadam da kak je se vidimo u dijaspora, pa naskoro. Besaka!

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
3: Oh boy.

0: Balkan.
1: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
2: Ćao svima, ja sam Iva.
3: Ćao, ja sam Jovan.
4: Ja sam Nemanja.
1: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
4: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
1: Radio Balkan.
4: Tačka live.
1: Voli vas i ljubi vaša Maja.
3: Iva. Jovan,
1: Nemanja. Maja, Radio Balkan. Tačka

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
3: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
3: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
4: Zakup samo $12.500 mesečno.
3: Pozovite plus 1-312-597-4547.
5: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
6: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
6: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

Prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.

E tako je, bit će sve kako treba jer kreće hipnotisanje sa Ivom ove srede 20. maja. Dobro vam jutro, dobar vam dan, dobri ljudi. Nadam se da ste spremni za još jedno druženje koje će trajati tačno 4 sata ovde kod nas na ovom našem zabavnom radiju. Vi znate šta vam je činiti, naravno ako želite da čujete omiljenu pesmu u nastavku programa, pišite mi slobodno, dobro poznat sajt, to je radiobalkan.live, dakle koji je dostupan svima vama gde god da se Radio Balkan sluša. Bili su nam ovo Adi Šoše i Senida sa pesmom Čista ljubav. Još jedna ljubav, zapravo još jedan hit po nazivom Ljubav nam stiže odmah u nastavku. U pitanju su Flamingosi, tu nam je i Đorđe Balašević, Marija Šarifović, Bijelo dugme, Zdravko Čolić i tako redom, sada da ne nabrajam sve ovo što se nalazi na našoj playlisti. U svakom slučaju, spakovali smo sve same hitove samo zbog vas. Tako da, jedino ostaje da se opustite i prepustite našim rukama. To bi bilo to, neću više da dužim, ostavljam vas da uživate, pa ćemo se čuti malo kasnije. Još jednom, dobrodošli, kreće show, Iva je sa vama.

tu si brvešta, da sludiš ulice kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik iz bajke za kim zvone dajre i balalajke, ono što je grajilo.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je započeo posjet u Kini, dočekan je na pekinškom trgu Tiananmen svečanom topovskom vatrom. Xi Jinping je u uvodnom govoru ocenio da su odnosi Kini i Rusije u novoj fazi većeg napretka i bržeg razvoja i da dve zemlje treba međusobno da se pomažu. Vladimir Putin poručuje da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energije, kao i da partnerstvo Rusije i Kine je za primjer. Dve strane potpisale su i više od 20 bilateralnih sporazuma, među kojima je i zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta novog tipa međunarodnih odnosa. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd sa Svete Gore stiže jedna od najvećih svetinja hrišćanskog sveta, čudesni pojas Presvete Bogorodice. Pojas kojem se već vekovima poklanjaju milioni vernika tražeći utehu, mir i snagu do početka Spasovdanske litije, biće izložen u Vaznesenjskoj crkvi. Dočeku na aerodromu prisustvovaće patrijarh Srpske pravoslavne crkve kao i predsednik Srbije. Na autoputu Subotica Novi Sad prevrnuo se šleper. Celom dužinom je preprečio sve tri trake, pa je saobraćaj u smeru prema Novom Sadu kod petlje Vrbas blokiran. Zbog probijanja zaštitne ograde između dva smera zatvorena je i preticajna traka u smeru prema Subotici. Tržište je stabilno snabdeveno, ali globalne krize i rok za prodaju ruskog udela u NIS-u nameću pitanje kako obezbediti sigurnost i očuvati rad rafinerije u Pančevu. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković u razgovoru za RTS kaže da se ne zna u kojoj su fazi pregovori, ali da je za Srbiju najvažnije da rafinerija nastavi da radi u punom kapacitetu. I jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković stigao je u Pariz i na stadionu Filip Šatrije započeo pripreme za ovogodišnji Roland Garros. Ovogodišnje izdanje Roland Garrosa počinje u nedelju, a žreb je na programu u četvrtak.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana. Oh boy.

0: We know that shit.
1: E pa društvo, gledam ovdje našu playlistu, ovdje mi stoji za ovu stvar od Megan Trainor, dakle nosi naziv All About the Bass. Jeste suština i u basu. Da je hit iz 2014. sad nisam baš sigurna, možda i nije tačno ovaj podatak, ali nema veze, svakako je dobar hit. Tea kaže, ajmo malo hit sa Eurovizije, Dara, Bangaranga, biće Tea, pozdrav za tebe, ajde, mogu da pustim odmah u nastavku. Slušat ćemo Aleksandru Radović, tu nam je Tijena Bogić, Bić Marija Mikić kao i Kelly Rowland odmah u nastavku programa. Iva je i dalje tu sa vama sve do 14. časova, tako da ne morate da žurite, da mi pišete, imate vremena dobro da razmislite koji to hit želite sljedeći da čujete.

Kada je reč o grudima, postoji li zaista najbolja veličina grudi? Koje su stvarno najbolje? Teško je reći jer svi imaju različite ukuse. Često se pričalo o tome da su grudi bolje što su veće, ali to možda i nije baš tako. Naime, jedna studija ispitala je 1000 Evropljana i 1000 Amerikanaca kako bi saznala koja je idealna veličina grudi i za muškarce i za žene. Nakon što su saznali njihove preferencije, odgovori su zatim upoređeni sa stvarnom veličinom grudi žena koje žive u tim zemljama. Koja je, dakle, savršena ili najbolja veličina grudi? Prema studiji, gotovo 54% muškaraca i više od 60% žena preferira grudi prosečne veličine. Utvrđeno je da 35% muškaraca i 31% žena smatra da su veće grudi bolje, dok 11% muškaraca i 9% žena smatra da su manje grudi idealnije. Dakle, ima nade za sve žene malih grudi. Gledajući statistiku, zemlje poput Nemačke, Francuske i Italije imale su najveći broj povećanja grudi, a slede ih Sjedinjene Američke Države. U mestima kao što su Poljska i Mađarska,

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je započeo posjet u Kini, dočekan je na pekinškom trgu Tiananmen svečanom topovskom vatrom. Xi Jinping je u uvodnom govoru ocenio da su odnosi Kine i Rusije u novoj fazi većeg napretka i bržeg razvoja i da dve zemlje treba međusobno da se pomažu. Vladimir Putin poručuje da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energije, kao i da partnerstvo Rusije i Kine je za primjer. Dve strane potpisale su i više od 20 bilateralnih sporazuma, među kojima je i zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta novog tipa međunarodnih odnosa. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd sa Svete Gore stiže jedna od najvećih svetinja hrišćanskog sveta, čudesni pojas Presvete Bogorodice. Pojas kojem se već vekovima poklanjaju milioni vernika, tražeći utehu, mir i snagu do početka Spasovdanske litije, biće izložen u Vaznesenjskoj crkvi. Dočeku na aerodromu prisustvovaće patrijarh Srpske pravoslavne crkve, kao i predsednik Srbije. Na autoputu Subotica Novi Sad prevrnuo se šleper. Celom dužinom je preprečio sve tri trake, pa je saobraćaj u smeru prema Novom Sadu kod petlje Vrbas blokiran. Zbog probijanja zaštitne ograde između dva smera zatvorena je i preticajna traka u smeru prema Subotici. Tržište je stabilno snabdeveno, ali globalne krize i rok za prodaju ruskog udela u NIS-u nameću pitanje kako obezbediti sigurnost i očuvati rad rafinerije u Pančevu. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković u razgovoru za RTS kaže da se ne zna u kojoj su fazi pregovori, ali da je za Srbiju najvažnije da rafinerija nastavi da radi u punom kapacitetu. I jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković stigao je u Pariz i na stadionu Filip Šatrija započeo pripreme za ovogodišnji Roland Garros. Ovogodišnje izdanje Roland Garrosa počinje u nedelju, a žreb je na programu u četvrtak.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju su mogući jutarnji pljuskovi, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Njujorku nestabilno, posle podne sa pljuskovima, visoke temperature su blizu zabeleženog rekorda, a najviša dnevna iznosi 34 stepena. U Čikagu jutarnja oblačnost biće praćena popodnevnim suncem, biće svežije u odnosu na prethodne dane, najviša dnevna temperatura 16 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu delimično oblačno, nešto malo toplije, najviša dnevna temperatura 23 stepena. U Zagrebu jutarnja oblačnost biće praćena popodnevnim suncem, najviša dnevna temperatura 23. U Sarajevu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 21 stepen. I u Skoplju delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Spojili smo tlanove.

0: Ja sam Željko Samardžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

evo jedne teme koju sam ja baš izdvojila zbog sebe. Zašto roditelji ponekad mešaju imena svoje dece? Da li se i vama, dragi moji, to dešava? Meni da, i to često. Ne morate da se stidite ako pomešate imena svoje dece. Prema mišljenju psihologa Samanti Defler, ovo se dešava većini ljudi i nije nužno znak zabrinutosti, već verovatno znak stresa. Kada ste u žurbi, pod stresom ili obavljate više zadataka, oslanjate se na automatske odgovore da biste izbacili informacije, u ovom slučaju ime vašeg deteta. Stručnjak preporučuje da usporite i fokusirate se na osobu sa kojom razgovarate kako biste pravilno izgovorili ime. Dr. Defler kaže da se sve mame sa kojima je razgovarala priznale da su povremeno mešale imena dece. U istraživanju od 1700 ljudi više od polovine učesnika nazvano je pogrešnim imenom, a 95% je reklo da ih je član porodice nazvao pogrešnim imenom. Tako da, čuli ste, a i psiholog je objasnio zašto roditelji ponekad mešaju imena svoje dece i ne morate se stideti toga.

Taste Atlas objavio je listu 100 najboljih bezalkoholnih pića, a na njoj se našla i bosanska kafa. Ova kafa zauzela je 66. mesto, a posetioci pomenutog sajta dali su i ocenu 4,1. Taste Atlas navodi da su bosanska i turska kafa prilično slične i da je bosansku najbolje opisati kao vrstu turske kafe. Bosanska verzija se priprema sa dobrom levenim prženim zrnima kafe, a ponekad se za to koristi mlin za kafu. Postoji više načina pripreme, ali se najčešće pravi prokuvavanjem vode u džezvi i dodavanjem mlevene kafe. Morate je mešati dok se ne pojavi gusta pena, a potom treba ostaviti da odstoji dok se talog ne slegne na dno. Često se mala količina tople vode dodaje u džezvu nakon što se kafa skuva. Služi se u džezvi na malom bakarnom poslužavniku sa šoljicom, kockama šećera i čašom vode, a mnogi dodaju i ratlak. Tradicija kaže da kocku treba umočiti u kafu i zakristi, a zatim popiti gutljaj kafe. Inače, prvo mesto zauzela su meksička bezalkoholna pića Aguas Frescas. Tako da čuli ste i da li ste znali da svakodnevno pijete jedno od najboljih pića na svetu.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
2: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velika vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
2: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
3: Zakup samo $12.500 mesečno.
2: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

Tajla i stvar koja nosi naziv Chanel. Imamo vremena za još jedan hit, tražili ste mi koloniju za tvoje snene oči, tako da nam to stiže odmah u nastavku i onda lagano ulazimo u poslednji sat. To vam je, dragi moji, jasan znak da treba da budete brzi i da mi pišete. Naravno, ako želite da čujete još neku pesmu po vašem muzičkom izboru.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je započeo posjet u Kini, dočekan je na pekinškom trgu Tiananmen svečanom topovskom vatrom. Xi Jinping je u uvodnom govoru ocenio da su odnosi Kine i Rusije u novoj fazi većeg napretka i bržeg razvoja i da dve zemlje treba međusobno da se pomažu. Vladimir Putin poručuje da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energije, kao i da partnerstvo Rusije i Kine je za primjer. Dve strane potpisale su i više od 20 bilateralnih sporazuma, među kojima je i zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd sa Svete Gore stiže jedna od najvećih svetinja hrišćanskog sveta, čudesni pojas Presvete Bogorodice. Pojas kojem se već vekovima poklanjaju milioni vernika tražeći utehu, mir i snagu do početka Spasovdanske litije, biće izloženo u Vaznesenjskoj crkvi. Dočeku na aerodromu prisustovaće patrijarh Srpske pravoslavne crkve kao i predsednik Srbije. Na autoputu Subotica Novi Sad prevrnuo se šleper. Celom dužinom je preprečio sve tri trake, pa je saobraćaj u smeru prema Novom Sadu kod petlje Vrbas blokiran. Zbog probijanja zaštitne ograde između dva smera zatvorena je i preticajna traka u smeru prema Subotici. Tržište je stabilno snabdeveno, ali globalne krize i rok za prodaju ruskog udela u NIS-u nameću pitanje kako obezbediti sigurnost i očuvati rad rafinerije u Pančevu. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković u razgovoru za RTS kaže da se ne zna u kojoj su fazi pregovori, ali da je za Srbiju najvažnije da rafinerija nastavi da radi u punom kapacitetu. I jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković stigao je u Pariz i na stadionu Filip Šatrije započeo pripreme za ovogodišnji Roland Garros. Ovogodišnje izdanje Roland Garrosa počinje u nedelju, a žreb je na programu u četvrtak.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
3: Oh boy.

koju god destinaciju da izaberete za svoje sledeće putovanje, male su šanse da ćete ostati gladni, no ako baš želite da posetite neki grad koji je poznat po dobroj hrani, posetite jedan od ovih koji ćete čuti odmah u nastavku, koji su napravili putnici i gastroentuzijasti s portala Food and Wine. Ovo je njihov top 10. Madrid, Španija, Osaka, Japan, Kopenhagen, Danska, Singapur, potom Rim u Italiji, zatim Lima, Peru, Pariz u Francuskoj, treće mesto pripalo je Meksiku, drugo Istanbulu u Turskoj i prvo mesto zauzeo je Tokio u Japanu i kažu da gotovo svi restorani u ovom gradu prednost daju kvalitetnim sastojcima i tradiciji i ovde ćete dakle probati najbolji sushi i ramen, a ulična hrana jednako je ukusna kao i ona u restoranima s Michelinovom zvezdicom. Tako da čuli ste gastronomske prestonice sveta, zapravo top 10 gradova u kojima se najbolje jede i pije. Muzika.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Društvo, još malo vremena ćemo biti zajedno, tako da budite mi brzi i pišite, naravno, ako želite da čujete još neku pesmu po vašem muzičkom izboru. Dok ne stignu vaše poruke, stiže Kolonija sa pesmom Plamen od ljubavi.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
1: cherrytrader.com.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
3: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Sve nas spaja Balkan International.

0: Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International.
1: E pa drugari, došli smo do samog kraja našeg druženja u okviru hipnotisanja s Ivom što se tiče ove srede 20. maja, dakle precrtali smo još jedan radni dan, makar što se mene tiče u kalendaru. Odjavljujem se naravno uz najveće nekadašnje hitove i to ovde mi stoji da su iz 2005. godine, Shakira, La Tortura, a sledi nam i hit Bailando odmah u nastavku. E onda vam sledi presek balkanskih vesti, tu vam je vremenska prognoza i naravno i naravno hitovi koje smo pripremili samo za vas, a ja vas čekam sutra na istom mestu u isto vreme. Do tada veliki pozdrav od Ive. Ćao!

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je ambasadora Narodne republike Kine Li Minga u oči predstojeće posete toj zemlji, istako da se raduje ponovnom susretu sa predsjednikom Xi Jinpingom, kao i da podrška i prijateljstvo koje je pokazao prema našoj zemlji ostaju trajno svedočanstvo čeličnih veza između Srbije i Kine. Vučić će, podsjetimo, boraviti u zvaničnoj poseti Kini od 24. do 28. maja i ovo je upravo saopštila služba za saradnju sa medijima predsjednika republike. Kako je navelo kinesko ministarstvo spoljnih poslova, Vučić će boraviti u poseti Kini na poziv predsjednika te zemlje. Radnici Doma zdravlja Gračanica i Lipljan održali su proteste zbog hapšenja petoro direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija na Kosovu i Metohiji. Među privedenima je i direktorka ove ustanove Mirjana Dimitrijević. Tužilaštvo u Prištini je u saradnji sa Direkcijom za istragu ekonomskog kriminala i korupcije kosovske policije saopštilo da su privedene osobe bile umešane u nezakonite radnje u vezi sa krivičnim delom slobodne volje birača. Evropska komisija saopštila je da je Albaniji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji odobrila ukupno 158,9 miliona evra u okviru Evropskog plana rasta za Zapadni Balkan nakon pozitivne ocene sprovedenih reformi u tim zemljama. U slučaju Srbije komisija navodi da i dalje procenjuje da li su ispunjeni uslovi za korišćenje evropskih finansijskih instrumenata uz posebnu zabrinutost zbog pravosudnog zakonodavstva. Američko ministarstvo unutrašnje bezbednosti izdalo je oštro upozorenje o uvođenju strogih financijskih penala za ilegalan ulazak u zemlju i nepoštovanje naredbi o deportaciji. Ovo upozorenje dolazi u trenutku kada administracija koju predvodi Donald Trump intenzivira sprovođenje imigracionih zakona i dodatno pooštrava kontrolu granica. Jedna vest iz sporta, Freiburg i Aston Villa sastaće se u finalu Lige Evrope na stadionu Bešiktaš Park u Istanbulu, u meču koji za oba kluba nosi ogroman istorijski značaj i priliku za upisivanje jedne od najsvetlijih stranica u klubskim analima. Pobednik će obezbediti i direktan plasman u Ligu šampiona naredne sezone, što ovom duelu daje dodatni značaj.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju su mogući jutarnji pljuskovi, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Njujorku nestabilno, posle podne sa pljuskovima, visoke temperature su blizu zabeleženog rekorda, a najviša dnevna iznosi 34 stepena. U Čikagu jutarnja oblačnost biće praćena popodnevnim suncem, biće sve živo, odnosno na prethodne dane, najviša dnevna temperatura 16 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu delimično oblačno, nešto malo toplije, najviša dnevna temperatura 23 stepena. U Zagrebu jutarnja oblačnost biće praćena popodnevnim suncem, najviša dnevna temperatura 23. U Sarajevu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 21 stepen. I u Skoplju delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 24 stepena.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velika vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
3: Marketing.

moje, tvoje celo, kad je tvoje, samo moje, kad je dvoje ili troje.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je ambasadora Narodne republike Kine Li Minga u oči predstojeće posete toj zemlji, istako da se raduje ponovnom susretu sa predsjednikom Xi Jinpingom, kao i da podrška i prijateljstvo koje je pokazao prema našoj zemlji ostaju trajno svedočanstvo čeličnih veza između Srbije i Kine. Vučić će, podsjetimo, boraviti u zvaničnoj poseti Kini od 24. do 28. maja i ovo je upravo saopštila služba za saradnju sa medijima predsjednika republike. Kako je navelo kinesko ministarstvo spoljnih poslova, Vučić će boraviti u poseti Kini na poziv predsjednika te zemlje. Radnici Doma zdravlja Gračanica i Lipljan održali su proteste zbog hapšenja petoro direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija na Kosovu i Metohiji. Među privedenima je i direktorka ove ustanove Mirjana Dimitrijević. Tužilaštvo u Prištini je u saradnji sa Direkcijom za istragu ekonomskog kriminala i korupcije kosovske policije saopštilo da su privedene osobe bile umešane u nezakonite radnje u vezi sa krivičnim delom slobodne volje birača. Evropska komisija saopštila je da je Albaniji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji odobrila ukupno 158,9 miliona evra u okviru Evropskog plana rasta za Zapadni Balkan nakon pozitivne ocene sprovedenih reformi u tim zemljama. U slučaju Srbije komisija navodi da i dalje procenjuje da li su ispunjeni uslovi za korišćenje evropskih finansijskih instrumenata uz posebnu zabrinutost zbog pravosudnog zakonodavstva. Američko ministarstvo unutrašnje bezbednosti izdalo je oštro upozorenje o uvođenju strogih financijskih penala za ilegalan ulazak u zemlju i nepoštovanje naredbi o deportaciji. Ovo upozorenje dolazi u trenutku kada administracija koju predvodi Donald Trump intenzivira sprovođenje imigracionih zakona i dodatno pooštrava kontrolu granica. Jedna vest iz sporta: Freiburg i Aston Villa sastaće se u finalu Lige Evrope na stadionu Bešiktaš Park u Istanbulu, u meču koji za oba kluba nosi ogroman istorijski značaj i priliku za upisivanje jedne od najsvetlijih stranica u klubskim analima. Pobednik će obezbediti direktan plasman u Ligu šampiona naredne sezone, što ovom duelu daje dodatni značaj.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
2: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
3: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
1: cherrytrader.com.
4: Balkanske radio stanice na jednom mestu. balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. balkanradiostanice.com.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
3: Marketing.

0: violine.
1: Veliki pozdrav za slušaoce Radija Balkan od Vesne Dedić.
0: Boli.
2: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu,

0: Radio Balkan International. Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.

0: Balkanski razgovori sa Lenom Kovačević.
1: Obećavam da ćemo se družiti, imamo u planu, to je ono što je najvažnije, ne ova jesen, ali sledeća jesen, tako da se tome stvarno radujem.
2: Hvala ti još jednom, znam da si na probi, da vredno radiš,
1: bez
2: ali...
1: Bez lige, moji muzičari imaju razumevanje. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
3: Oh boy.

0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
1: Doktor, šta mi je?

E sa c'è.

Ajmo, braćo i sestre, jedan krug za našeg druga, sve naše prijatelje.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
5: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
6: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
7: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
6: odmah.
7: cherrytrader.com.
3: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
7: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
3: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
7: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
4: Zakup samo $12,500 mesečno.
7: Pozovite plus 1-312-597-4547.
3: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

三毛。

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velika vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking. Parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Vena spaja Balkan International.
3: Marketing.

0: tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
3: Oh boy.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Pripadnici Oklahoma Highway Patrol održali su specijalnu obuku namenjenu pripremi policijskih službenika za bezbednu interakciju sa autonomnim kamionima tokom saobraćajnih kontrola i zaustavljanja na putevima. Obuka je održana 19. maja u okviru jedne jedinice koja je zadužena za kontrolu težine i tereta komercijalnih vozila. Tokom treninga korišćen je autonomni kamion kompanije Aurora kako bi policajci mogli praktično da se upoznaju sa načinom funkcionisanja vozila bez vozila. A ministarstvo države Michigan suspendovalo je rad škole za obuku vozača kamiona Detroit Training Center u Detroitu zbog navodnih nepravilnosti u sprovođenju obuke za komercijalne vozačke dozvole. Prema saopštenju nadležnih, preliminarna istraga pokazuje da su polaznici plaćali časove obuke koje navodno nisu u potpunosti dobili, što je uticalo na ispunjavanje federalnih uslova potrebnih za ulazak u trucking industriju. A američko ministarstvo pravde podigla je optužnice protiv 4 najveća svetska proizvođača brodskih kontejnera i više rukovodioca kompanija zbog navodnog učestvovanja u međunarodnoj zaveri za ograničavanje proizvodnje i nameštanje cena transportnih kontejnera. Prema navodima američkih vlasti, sporni dogovor trajao je više od 4 godine i odnosio se na standardne brodske kontejnere koji se koriste za transport robe širom sveta. Prema saopštenju FBI-a, istraga je deo šire akcije protiv međunarodnih kartela i kompanija koje učestvuju u nezakonitom određivanju cena.

0: Balkanski razgovori sa Nemanjom Nikolićem.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce vašeg radija, pogotovo tebi i Nikolić Nemanja, čuvaj se, budi dobar i samo napred, naravno, i veliki pozdrav za koleginicu.
2: I ti, hvala Nemanja, Nikolić,
3: i ti Nemanja Nikolić, budi dobar i da zaradiš taj milion dolara, ali da ga sačuvaš.
1: Hvala vama i vidimo se.
2: Da, ako Nemanja Nikolić bi bio svako. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velika vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12.500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Pripadnici Oklahoma Highway Patrol održali su specijalnu obuku namenjenu pripremi policijskih službenika za bezbednu interakciju sa autonomnim kamionima tokom saobraćajnih kontrola i zaustavljanja na putevima. Obuka je održana 19. maja u okviru jedne jedinice koja je zadužena za kontrolu težine i tereta komercijalnih vozila. Tokom treninga korišćen je autonomni kamion kompanije Aurora kako bi policajci mogli praktično da se upoznaju sa načinom funkcionisanja vozila bez vozila. Vozača. A ministarstvo države Michigan suspendovalo je rad škole za obuku vozača kamiona Detroit Training Center u Detroitu zbog navodnih nepravilnosti u sprovođenju obuke za komercijalne vozačke dozvole. Prema saopštenju nadležnih, preliminarna istraga pokazuje da su polaznici plaćali časove obuke koje navodno nisu u potpunosti dobili, što je uticalo na ispunjavanje federalnih uslova potrebnih za ulazak u trucking industriju. A američko ministarstvo pravde podigla je optužnice protiv 4 najveća svetska proizvođača brodskih kontejnera i više rukovodioca kompanija zbog navodnog učestvovanja u međunarodnoj zaveri za ograničavanje proizvodnje i nameštanje cena transportnih kontejnera. Prema navodima američkih vlasti, sporni dogovor trajao je više od 4 godine i odnosio se na standardne brodske kontejnere koji se koriste za transport robe širom sveta. Prema saopštenju FBI-a, istraga je deo šire akcije protiv međunarodnih kartela i kompanija koje učestvuju u nezakonitom određivanju cena.
4: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

Beskonačan radni dan je naša nova budućnost, upozoravaju stručnjaci Microsofta. Sve su mutnije granice između radnog dana i slobodnog vremena i sve veći broj ljudi koji poslovnim obavezama počinju da se bave čim otvore oči. Ovakva tendencija možda i može delimično da se pripiše radu sa inostranim klijentima u drugim vremenskim zonama, ali problem ne leži samo tu, već u poslovnoj kulturi koja se u poslednjih nekoliko godina dramatično promenila. Ranije se znalo, radno vreme počinju 8 ili 9, eventualno traje do 4, odnosno 5. Vikendi su neradni, osim ukoliko ne iskrsne neki neodložan posao, praznici se poštuju. Danas se poslovno okruženje promenilo do te mere da je pojam radnog dana postao toliko zamagljen i rastegljiv da više nema ni okvirne granice koliko on traje. Šta više, radni dani više nisu samo od ponedjeljka do petka, već i vikendom, pokazalo je istraživanje Microsofta. Zaposleni danas ne počinju radno vreme u 8 ili 9 kako je to bilo ranije, već mnogo ranije. Broj korisnika koji se uključuje na mrežu ulazi u mailove i poslovne prepiske već u 6 ujutru, sve veći i dostigao je 40% ukupnog broja zaposlenih. Oko 8 ujutru aplikacija Teams već ima više korisnika od elektronskog sandučeta, dok se većina sastanaka održava u periodu od 9 do 11, od 13 do 15. Skoro sve ovo, osim jutarnje mobilne rutine, se nekako ne uklapa u okvire radnog dana, ali ono što istraživači Microsofta naročito brine jeste činjenica da se rapidno povećava broj sastanaka u kasnim večernjim satima, odnosno nakon 8 uveče. Samo u posljednjih godinu dana broj ovakvih sastanaka porastao je za 16%. Na sve to istraživači su otkrili da su radna nedelja u velikom broju slučajeva ne završavani petkom. Umjesto toga, 20% zaposlenih svoje mailove proverava u subotu, pa čak i u nedelju. I ne samo to, više od 5% proverava poštu čak i u nedelju uveče, u vreme kada bi trebalo da odmaraju i provode vreme sa porodicom. Prosječan zaposleni danas dobije 117 mailova, 153 poruke putem Times platforme, a znači da na svaka 2 minuta njegova pažnja odluta od onoga što radi ili pokušava da radi. Još više zabrinjava tendencija slanja mailova u neradno vreme, odnosno u kasnim popodnevnim častovima, radnim danima i tokom vikenda. Više od 50 poruka razmeni se u ovo nevreme, što je zaista previše.

0: Czubre do kraja.
1: Radio Balkan Inter.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
1: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
4: Marketing.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 20. maj širom sveta obeležava se kao svetski dan pčela, datum ustanovljen od strane Ujedinjenih nacija kako bi se ukazalo na značaj pčela i drugih oprašivača za poljoprivredu, prirodu i opstanak ekosistema. Bez njihovog rada veliki deo biljnog sveta i proizvodnje hrane bio bi ugrožen. Ovaj datum podseća i na najmanja bića imaju ogroman značaj za planetu. 20. maj pamti 1799. kada je rođen francuski pisac Honoré de Balzac, jedan od najvećih romanopisca 19. veka i autor monumentalnog ciklusa Ljudska komedija, u kome je prikazao čitavo društvo svog vremena. Njegovi likovi i društvene analize ostali su uzore realizmu u književnosti. U savremenoj kulturi 20. maja 1946. rođena je američka pevačica Cher, umetnica čija karijera traje više od 6 decenija. Njeni hitovi, filmske uloge i prepoznatljiv stil učinili su je jednom od najvećih ikona pop kulture. 20. maj tako povezuje prirodu, književnost i zvezdani sjaj savremene muzike.

Uživajte sa nama. Balkan International. Stručnjaci su konačno dali odgovor kada je pravo vreme da krenete sa dijetom. Planiranje početka dijete ili nove fitness rutine često dolazi sa velikom dozom entuzijazma, ali sa još većim dozom odlaganja. Koliko puta ste rekli počinjemo od ponedeljka, ispostavlja se da upravo ponedeljak zaista jeste najbolji dan za početak nove navike, barem ako pitate naučnike. Tim istraživača sa Univerziteta Pensilvanija otkrio da određeni dani u nedelji takozvane vremenske prekretnice, temporal landmarks, imaju moć da nas psihološki podstaknu na promene. Na tim prekretnicima ljudi sebe doživljavaju kao da ostavljaju stare navike za sebe i kreću iz početka. Ponedeljak kao prvi dan radne nedelje prirodno se nameće kao simbol novog početka. Tada najčešće donosimo odluke o promenama načina ishrane, uvođenju vežbanja ili odustajanju od loših navika. Osjećaj nove verzije sebe može biti snažan pokretač motivacije. Šta kaže statistika? Istraživači su upratili ponašanje ljudi na različite načine, analizirali su pretrage na Google dijetama i vežbanju, pratili posjećenost teretane na univerzitetu i beležili aktivnosti na web sajtu gde su korisnici sami sebi postavljali izazove. Ponedeljak nije jedini dan za novi početak. Iako je ponedeljak najdominantniji, postoji drugi datumi koji psihološki funkcionišu. To su rođendani, godišnjice, prvi dan u mesecu, početak nove sezone ili školske godine, nova godina. Svi ovi trenuci u našoj svesti predstavljaju jasnu granicu između starog i novog perioda, što dodatno olakšava donošenje odluka o promjeni. Psiholozi naglašavaju da ako datum može biti snažan pokretač, ne sme da postane izgovor za odlaganje. Čak i ako posustanete u sred nedelje, sledeći obrok ili naredno jutro su idealna prilika za novi pokušaj, nije neophodno čekati naredni ponedeljak da biste nastavili. Takođe, savjetuje se da ne započinjete velike promjene kada ste iscrpljeni ili emotivno slabi, jer tada snaga volje prirodno propada. Bez obzira na to da li želite da smršate, više vežbate, prestanete da pušite ili jednostavno uvedete zdravije navike, način na koji percipiramo početak može biti ključan za uspjeh. Ponedeljak je možda samo još jedan dan u kalendaru, ali za naš um on može biti simbol nove šanse, nove discipline i pre svega novog poglavlja. Pa srećno!

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

slušate Radio Balkan Radio. Proslavljam moj novi rođendan. I na pamet mi si pala mi. Uživajte uz najbolju muziku.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je

0: Slušate Radio Balkan. Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Oh yeah.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TruFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TruFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Radio Balkan.
1: Na vrh mi je jezika. Zašto nam ponekad nedostaje prava reč? Svi smo to doživjeli usred razgovora, tražimo reči ili naslovi, ništa. To nam je poznat, taj pojam, skoro da ga osjećamo, ali jednostavno ne dolazi. Ovaj fenomen poznat kao situacija kada nam je reč na vrhu jezika istovremeno je fascinantan i frustrirajući. Ali šta se tačno dešava u mozgu u tom trenutku? Kada je reč na vrhu jezika, više regiona mozga se aktivira radeći na tome da pronađu traženi pojam. Slikovito objašnjeno, to bi izgledalo kao da grupa ljudi užurbano pretražuje biblioteku u potrazi za određenom knjigom. Slično tome, mozak mobiliše određene oblasti kako bi mu pomogao u pretrazi. Tri regiona imaju ključnu ulogu: prednji, singularni korteks, perifrontalni korteks i insularni korteks. Koristeći alate poput funkcionalne magnetne rezonance, istraživači su posmatrali kako ove moždane oblasti sarađuju tokom ovakvih trenutaka i reaguju i deluju kao kolege koje zajedno rešavaju težak problem, udružujući napore da pronađu izgubljenu reč. Zanimljivo je da je ova frustrirajuća iskustva postaju sve češće sa starenjem. Studije pokazuju da regije mozga uključene u prizivanju reči, posebno prednji cingularni korteks i insula, vremenom počinju da atrofiraju. To znači da gube deo svoje efikasnosti, poput nekad besprekorno uređene biblioteke koja postaje neorganizovana sa knjigama na pogrešnim mestima i loše obeleženim policama. Kao rezultat, pronalaženje knjige, odnosno reči, postaje teže. Na primjer, istraživanja su pokazala da je kod starih osoba aktivnost insularnog korteksa manja tokom pokušaja prizivanja reči. Te smanjene aktivnosti utiču na sposobnost sastavljanja fronoloških elemenata reči, što momente na vrh jezika čini češćim. Što je insula više pogođena starenjem, to je teže prizvati inače poznate reči. Uprkos učestalosti s godinama, fenomen na vrh jezika potpuno je normalan. On pokazuje složenost mozga i otkriva da se čak i na izgled jednostavni zadaci kao što je pronalaženje reči oslanjuju na koordinisanu aktivnost više regija. Sljedeći put kad vam je reč na vrh jezika, setimo se da mozak naporno radi na tome da je pronađe.

tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnu.

banalnosti tvoj sve zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: International. Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

sam Milena Ristovska i nas ide slušateli na radiobalkan.life i posako vam mnogo ljubav, zdravije, srike i sa nadam da kak je se vidimo od dijaspora pa naskoro. Besak!

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.